0: तुम्ही ऐकोना साथ रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत. एक बरो दीस तुमका आशेता.
1: सर्व कला अभिमानींक साहित्याभिमानींक प्रणाम पठयता. एक वर्ती घडी मंगळुरी साहित्य वर्तुलांत मानेस्त HM पेर्नाल हांकां अभिनंदन पाठोवचो हो सुवाळो. ह्या कार्याक बरो येवकार स्वागत मागता. एका पुरबायचे अर्था बरीत उतरांनी ग्रेस्त तशेंच जिणी एक संदेश दिवचे HM सर संगता आमी संभ्रमसो हो अवकाश. उतरांनी चड प्रभाव घालची शाती आसची कविता आनी HM सरच्यो कविता असली बदलावण आमच्या समाजांत येदळसू ताणी हाडल्या. मुखल्या थोड्या वेळाक HM सरचे कविता हांगासर सादर जातल्यो आनी ह्या कविता सादरीकरणाक पयल्यान पयलें फुडें आपोवंक आशेता. एका पुरबायचो चित्रकलाकार बरोवपी नट निर्देशक कार्यनिर्वाहक आनी गरजेचे जावन एक उत्तम कवी श्री एडी सिकेर.
2: देव बरें करो मनोज. केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी मानेस्त HM पेर्नाळ एक अव्वल लेखक काणयांगार विमर्शक आनी अपुरबायचो कवी. खंयच्यो काणयो कादंबरी ह्या लेखनां वाचतना त्या बरोवप्याचें ज्ञान लिखण्याचेर ताका आसची ताची परिणता ताची हुशारगाय आमी पारखूं येता. पूण तो लेखक कोण तें समजूंक सदावत साध्य जायना. पूण कविता कविता ती काळजाची भास. काळजाच्या दोळ्यांनी पळोवन काळजाच्या खानांनी आयकून उपरांत काळजाच्या काळजांत ती शिजोवन आटोवन कविता भायर येतात. देखून कवितेनी कवीचो अत्मो लिपोवन आसता. हांवें कवी HM-च्यो 3 कविता विंचल्यात ताच्या जनेल बुकांतल्यो. ह्या कवितेंत म्हाका दिसलो HM-चो अत्मो तुमकांय दिसो ह्या आशेन व्हड अभिमानान तुमच्या मुखार सादर करता HM-च्यो कविता. पयली आसा वळख. विसारी नाका कोण म्हूण हांव. जाय तुका कोण सांग तो जाता हांव. तुज्या हातांतले करियेक खंयच्या भाशेचें तोंड जाय सांग. तें जाता हांव. तुज्या हातांतल्या तलवारेक खंयचे जातीचें मांस जाय सांग. तुज्या हातांतले बंदुकेक खंयच्या धर्माचे रगत जाय सांग. जियेवच्यांतलो न्हय रे हांव
3: लिपोवन म्हजो धर्म जात भास.
2: दुसरी कविता. कविता कशी आसूंक जाय? कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय उजवाड कांय काळो कळनांतल्या वणदी वयले पणते बरी. भरला कांय उरला कळनांतल्या दुदाच्या तांब्यो परी. कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय हांसता कांय रडता कळनांतल्या नोवे होकलेच्या दोळ्यां परी. कविता आसूंकच जाय कसायघराच्या पाजलेल्या कोयत्यां परी मार एक कुडके दोन हाडांय तासून वेचे परी.
3: आनी एक तसो अत्मो देखली कविता. समारोप. हांव मरतकच खबर जातलो म्हाका पुरतकच शोक सभा जातली. येतले समाजशास्त्री समीक्षक साहिती करतले तोखणाय म्हज्या बरपांची म्हणटले हांव आसलो क्रांतिकारी. बरप मुझे समाज सुदरावपी, धर्मिकांक प्रस्न विसारपी, सत्येचेर प्रतिरोध दाखोवपी, विसार मुझे जीवातर्फी. बरप मुझे समाज सुदरावपी, धर्मिकांक प्रस्न विसारपी, सत्येचेर प्रतिरोध दाखोवपी, विसार मुझे जीवातर्फी. सुरू जातली सतरां म्हज्या बरपांचेर. समाजीक काळजी, सैमाचो मोग, दनसतेल्यांचो आवाज सोदून काडटले समीक्षक. सुरू जातली सतरां म्हज्या बरपांचेर. समाजीक काळजी, सैमाचो मोग, दनसतेल्यांचो आवाज सोदून काडटले समीक्षक. संसद चलतले म्हज्या बरोवपाचेर. दोतोर जातले प्रोफेसर. विद्यार्थी जातले शिक्षक. एक दीस मनायतले म्हजी जल्मा शताब्दी. स्थापन करतले पुरस्कार म्हज्या नांवार. उबारतले म्हजो पित पुतलो विद्यापीठांत. कुलगुरू येवन चडयतलो माळो. एक दीस मनायतले म्हजी जल्म शताब्दी. स्थापन करतले पुरस्कार म्हज्या नांवार. उबारतले म्हजो पुतलो विद्यापीठांत. कुलगुरू येवन चडयतलो माळो. आनी हांव शाश्वत मरोन वेतलो. देव बरें करो.
1: मुखार वेदी हांगासर तयार जातली एक संवादाक. संवाद एच एम सर असंगता आनी संवाद दोन वर्ती नांवां कोंकणी साहित्य बोवारांत आसची. वेदीर आपयता मानेस्तीन शकुंतला आर किणी, श्री विल्सन कटील आनी श्री एच एम पेन्नाल देखन. तुमी वेदीर येवन बसका सोपोवची. मानेस्तीन शकुंतला आर किणी आकाशवाणी मंगळुरांत उद्घोशकी जावन, कवयित्री जावन, निरुपकी जावन आसली. जायतीं कार्ये सुदारसिल्लो अनभोग तिजो आसा. तशेंच कोंकणींतलो एक अपुरबायसो कवी, आरसो पत्रासो संपादक, विचारवादी आसा श्री विल्सन कटील. ह्या दोगां लागीं मुखलें कार्ये एच एम सर संगता सलोनच्याक उपकार मागता.
4: आयसो नवरो एच एम पेर्नाल. पयल्या सुवातेर आपल्या रुपा आनी रुपकां साहित्य विमर्श कृतीयेक केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभिल्ल्या एच एम पेर्नाल सराक हांव विल्सन शकुंतला किणीबाई सर्वांच्या नांवान तुमकां अभिनंदन पाठयतां. पूण आतां हांव तुमकां पेर्नालाक आपोवन व्हरतां. म्हळ्यार तुमची साहित्यीक जिणेची सुरवात ती कशी आसली? तुमची साहित्यीक जिणेचे पयलें पॉयंट तें दुमकुरा मेटान आशिल्लें की ना? एकच फावटी उठोवन धांवंक सुरू केल्लें की तुमी? ह्या कोणें तरी बोटांचो ह्या बेतांचो आदार दिल्लो की? त्या विशयान तुमकां इल्लें सांगा.
5: विल्सन आनी शकुंतला माय तुमकांय दिनवास म्हणटा. म्हजें पयणें कशें जालें म्हळ्यार आमी पेर्नाल ल्हानसो गांव, तातूंत वयतलें राण आसा, वांगडाय आसात. सो आमकां तो काळ दुसरो आसलो. 70s या त्या काळार आतांचे परी आमकां रियलिटी शो नातले आनी संगीत डान्स क्लासीक वसूंक नातले. आसले दोनूत ऑप्शन म्हळ्यार एक तर इगर्जेच्या मैदानार वचून खेळचे, न्ही जाल्यार बूक वाचीचे. दोनूत ऑप्शन. सो हांव ल्हान आसतना दोन इल्लो अस्कत जिवासो. सो म्हाका एका बॉलाक सिक्स मारूंक आनी तें बरें जायनातलें. तें देखून म्हाका कोणी टिमान काण घेनातले घेनातले. तें देखून इकरा जाणांक टिमान घेवयात पळय. सड म्हळ्यार सड जाणांक अवकास ना. आमी हायस्कूल प्राथमीक इस्कुलान शिकतना आमी थोडे जाण मैदानाच्या एका कोणशा बसून पेर्नाल इगर्जेच्या मैदान ओडलें आसलें. थंय बसून स्टोरी टॅलिंग करतले, काणयो सांगतले. पूण तो वेळ म्हळ्यार कितलो? एक सड म्हळ्यार एक देड वर असो, एक वर असो खेळचो वेळ. ताच्या उपरांत दुसरें कांय आमकां एक्टिविटी हव्यास करूंक ना. ते देखून त्या टायमार बूक वाचूंक सुरू केले. ही वचपाची रूस लागलीस हांव हायस्कुलाक गेलो. हायस्कूल थंय हिंदू ज्युनियर कॉलेज. थंयसर थोडे मेस्त्री म्हाका शिक्षक मेळ्ळे. ताणें म्हाका बुकांच्यान ते वाचनाची रूस लायली. तशें वाचता वाचता सवकास म्हाका चुटकां बरोवयत, कविता बरोवयत आनी तशें बुकलें आनी हांवें बरोवंक सुरू केलें. पूण ताचे के पयलें 8th या 9th आसतना आमकां एक ड्रॉइंग मास्टर आसलो. ताचें नांव कासारगोड वासू आचार्य म्हणून. त्या काळार शिक्षक उणें आसले इस्कॉलांनी आनी एक कन्नडांत नॉन डिटेल्ड टॅक्स्ट म्हण एक आसता. त्या नॉन डिटेल्ड टॅक्स्टाक ताका इम्पॉर्टंट न्ही, ताका 20 marks आसतात. ताका हांगा मिस्त्री उणें आसल्यार ड्रॉइंग मास्टरान येवन क्लास काण घेवची, पीटी मास्टरान येवन क्लास काण घेवची, तशें परत आसता. सो ड्रॉइंग मास्टर आनी पीटी टिचर आमकां कन्नड शिकयताले आनी थोडे हिंदी शिकयतात. म्हळ्यार बसो खंयचे सब्जेक्ट आसात ते शिकयतात. त्या दोळा ह्या कावा आचार्यान व्यंगचित्र म्हळ्यार कितें तें पुरो एक सांगूंक सुरू केलें. थंय नवें नवें व्यंगचित्र करूंक सुरू केलें. त्या टायमार इंडियन इंक आनी ब्रश न्ही निबंद आमी करची. सो ताणें थोडी आयडिया दिली. थंय नवें नवें पत्रां कडेन व्यंगचित्र तशें म्हजी साहित्याक एक प्रवेशिका जाली म्हणया.
4: मात्र एक तेदाळ म्हळ्यार तुमकां सिक्स मारूंक अवकाश नासलो. तेदाळ आय पी एल म्हणून आसलें ना जाल्यार तुमकां मस्त सिक्स मारचे अवकाश मेळटे. आनी आज तुमी भविश्या बॅटिंगाचे कोच जात्यात. पुण्यान आय पी एल नासल्या पुण्यान आज साहित्यीक कोच जाल्यात.
6: आतां एचएम तुमी हाजे फुडें मस्त वेळा हांव सांगिल्लें आयकल्या. तुमगेलो गुरू श्रीकांत सोमय्याजी तांणी तुमकां भैरप्पा आलनहळ्ळी अनंतमुर्ती मागीर लंकेश अशी साहित्यीक पुराय पयले तूं वाजी मागीर बरय म्हूण एक सलह तुमकां दिलेले. तशी तुमी तुमगे मस्त साहित्यीक वाजले ते वाज्य निमित्त तुमकां बरोवच्याक साध्य जाल्ली की न्हय स्वतंत्र जावन आलोचन करची तसली एक शक्ती ते वाज्यूच निमित्त तुमकां मेळ्ळी की कशी
5: ते ऑप्शन टू. हांव हायस्कुलांत आसतना हांवें सांगलें न्हय कावाचें आमच्या सर आसा सेकंड सोमय तांची मिसेस हांगा आयल्या ते आतां नांत अभिलाष यस म्हणून तांचो भुरगो आयला हांगा अनिशा म्हणून तांचे व्हंकल आयल्या. सो आमचे येदोळी तांचे एक संबंद एक फॅमिलीचे संबंद म्हणून आसात तशें आसा. सो तांच्या दुवेच्या काजाराक कितें म्हाका आपयल्लें हांव गेल्लो हांगा दोन थंय पुताच्या काजार मे फस्टाक जालें त्या दीस म्हजी एनिवर्सरी तेतूक म्हाका वचोंक जावना. सो हरी एक फॅमिली फंक्शनाक ते म्हाका आपयतात आनी हांव थंय वयतां तो संबंद तसो आसा. कमींग बॅक टू सोमयाजी सर तो तुमकां खबर आसा आकाशवाणीक येतलो आनी आर्टिस्ट आनी बरो हिंदुस्थानी म्युझिशियन. सो ते काकतळी म्हणटात न्हय जस्ट को इन्सिडंट्स आयचे प्रोग्राम म्युझिक अदान आमी सुरू केला भूश ताका काही मोहन असले म्हणना नन शिक्षण कार्यक्रम संगीतदले आरंभ आगली. सो हांव डिग्रीक वयताना हांवें पी यू सींत हिंदी सब्जेक्ट काणगेलें पूण थंय आमकां कन्नडाचो एक बरो मास्टर म्हणलो बालसुब्रमण्य अय्यर म्हणून तोय बरें लिटरेचराक आनी सपोर्ट करतलो तवळ म्हणसर म्हजें हे पॉप्युलर या लोकां मुगाळ लिटरेचर कितें आसा तातूंत हांव आसलो. पूण हांव डिग्रीक गेल्ले तेदळा सोमयाजी सर म्हणलो आय स्टील रिमेंबर द फस्ट क्लास. फस्ट क्लासीक आतां आमी कोंकणी कवी रुपा आनी रुपकांत केल्ले कंपेरेटीव स्टडी केल्या पळय ताचे एक मॉडेल ताणें म्हज्या मुखार दवरलें. द फस्ट क्लासांत आमकां पी यू सींत दोन इंग्लिशाचे हे आसले शॉर्ट स्टोरीज आसले. वन इज आर के नारायण्स मिसींग मेल ते मालगुडी डेसांत आसा नो एस्ट्रोलॉजर्स डे म्हणल्याचे एक आसा आनी एक अँटोन चेकोवाची द मॅलेफॅक्टर म्हणून एक काणी. तो फस्ट डे तेदळ आतां पुरा कितें तुमी ओरिएंटेशन आनी आसा पळय तशें ओरिएंटेशन ना डायरेक्ट क्लास इट इज 1986 ओर समथींग. फस्ट क्लासींत सोमयाजी सर म्हणलो ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಅಸ್ಲು ಕೊಣ್ಣೆ ಒಗೋತ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಂ ನೀನು ಹೇಳು ಮಾರ ಏನು ಓದಿದ್ದಿ ಯಾವ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಏಕ ಸ್ಟೋರಿ ಏಕ ತಾನಪ್ಪ ಅವನನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತ ತಸೋ ಏಕಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಸ್ತ ತಚ್ಚಾ ಫ್ರೆಂಡಚ್ಚ ದುವೆಚ ಕಾಜರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಸ್ತ ತೆದಳ ತಂಚ ಭಾವಿ ಏಕಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅದ ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಆಯ್ತ ಹಿ ಹೈಡ್ಸ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ मागीर ते ताच्या घरा काजार जावचे बरें पळयता. थंय एक कॉन्ट्रास्ट येता म्हळ्यार तो मनुश्य धर्म म्हळ्यार एक करता दाखयता आनी ताचें वृत्ती कशी आसा ताका द्रोह करता म्हणून. नॅक्स्ट वन इज द मॅलेफॅक्टर म्हणून अँटोन चेकोवाची तातूंत ती रशियाची काणी तातूंत रेल्वेचे पाटे आसतात पळय ताका नट्ट घालतात ते गांवांत इतले काल डेवलप्त जाल्लो गांव न्ही तातूंत फिशरमॅन कम्युनिटी आसता ताणें ते नट्ट सोरचे आनी तांच्या हाका घालचे गाळा घालचे आनी मसली धरची. एक दीस ताका धरतात आनी मॅजिस्ट्रेटा मुखार वचून रावयतात. मॅजिस्ट्रेटा मुखार रावयले तेडला ताका विचारतात तूं तशें नट्ट आनी परत सोरून व्हरताय डिरेल जाता इतले जाण मरतात सो तूं यू आर रेस्पोन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ 260 पिपल. तेडलो तो म्हणटा ते नट्ट आसचेत आमकां गाळा घालूंक आसचे मसली धरूंक आसचे ताचे भायर आमकां व्याप्त ना ते नट्ट आमकां केले म्हण दॅट इज इग्नरन्स ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्स्क्यूज म्हणून एक आसा ते देखून ताका शिक्षा आनी दिता ते. सो ताणें कंपेर करून सांगलें आमकां ते मॅन्युफॅक्चर कशें आनी द मिसींग मेल कशें आनी हाचे मदले तापोवत कशें प्रभुत्वाचें कशें हें सांगता. सो ताणें म्हजें एक ओट्टूक समाजाच्या खुशयेन पळोवचें आनी साहित्याच्या खुशयेन पळोवची नदर ती सगळी ताणें बदलून सोडली. सेकेंड इयरान आमकां द स्ट्रेन केस ऑफ बिल्ली बिस्वास आसलें अरुण जोशीचें नॉवेल. अरुण जोशी भोशा साहित्य अकादमीचे अवॉर्डय मेळ्ळा. ते स्ट्रेन केस ऑफ बिल्ली बिस्वास इज एनदर हे मास्टर पीस. तो अरुण जोशी तो हांगा बैलाक हांवें शिकोवन आनी प्राय आयिल्लो बनारस हिंदी युनिवर्सिटीच्या वी सीचो पूतू ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल बरोबर आसलेली ती काणी. सो सोमयाजी सर क्लास कसो काणी घेतलो म्हळ्यार नो बडी वॉन्टेड टू मीस हीज क्लास आनी सगळ्या क्लासींत लिटरेचर टॅक्स्ट एका कुशीन दवरलो जाल्यार मागीर सगळे लिटरेचराच्यान तूं उलयतलो. लक्कीली आमकां तसले एक टिचर्स मेळ्ळे. आमच्या मायकाल पण म्हणजे आसा, माय बाबाक विसरं नाकात, माय भाशेक विसरं नाकात, ताचे उपरांत माय गांवाक विसरं नाकात म्हणून. एक ॲड करचें जाल्यार आमकां त्या कलर बरे टिचर्स मेळ्ळे. ते टिचर्स मेळ्ळे वरवीं आमकां ह्या ही एक वाट आमकां सुमकोन येवंक जाले. कितें म्हणटा, कारण कितें म्हळ्यार आमच्या आवय बापायंक तितलें व्हडलें शिकप नातलें, आनी आमकां शिरवंतल्या गांवांत आयदर आर्ट्स ऑर कॉमर्स ते सोडल्यार दुसरें ऑप्शन नातलें. सो आय एम केलें म्हळ्यार आय एम फॉर्चुनेट तसले एक मिस्त्री आमकां मेळोंक. आनी म्हजे सडावत तो शिक्षक तो मात न्हय, करुणाकर नायक आसा, श्रीधर शेट्टी आसा, म्हाका बरे संपर्क आसा तेंचे कडेन. शारदा मॅडम आसा हिंदीची, आनी सगळ्यांनी विश केलां, सगळ्यांनी फोन केलां, ते एक बरे संपर्क. तुमकां उडप उडो सो तुमकां हांव यो आनी घेतलो ते धाडप, तुमी ते मेळटले म्हाका. मुद्दू मुडू बेळ्ळे अब्दुल रेहमान बाशा ते पुरा कार्यक्रम करतले. तशें एका विद्यार्थीक साहित्यांत आसक्त आशिल्ल्या विद्यार्थीक, एस्पेशली ह्या आर्टांत आसक्त आशिल्ल्या विद्यार्थीक तांचे शिक्षक निजावन ग्रूम करतात. आनी सोमायजी सर अनंतमुर्ती सरचो स्टुडंट, तितले व्हडले मनशां जावन शिकला म्हळ्यार उपरांत ताचे एक 50% तरी आमकां तो पासांग करता म्हणून म्हाका अशें. सो तो 2004 ऑर समथींग अकालीक मरणांत गेलो, खुशी जातली. पूण आयचे कार्यक्रम म्युजिकान सुरू जाल्यार देखून ही वील बी हॅप्पी.
4: तशें जाल्यार मिस्त्री मेळचे निजाय की भाग म्हणयेत. तुम्ही सुरवेर कन्नडांत बरयल्लें, कन्नडांत बहुशा कन्नडाच्या शूद्र संक्रमणांत तशें जाल्यार प्रतिश्ठीत पत्र आनी तुमच्यो कविता बरपां प्रगट जाल्यात. आनी कन्नडाच्या तवळच्या महान साहित्याच्या नांवां सांगात कवर पेजीर तुमचेंय नांव छापून आयलां. आतां तुमी फकत कोंकणींत व्यस्त आसात, तुमकां कशें भोगता? एका वेळार कन्नडांत आसल्यार तर चड व्याप्त मेळटी गे तुमच्या बरपांक, वा आतां तुमी कोंकणींत कितें वावर करतात तांतूं तुमकां दादोसकाय आसा, ह्या विशयांत कितें सांगतात?
5: सेकेंड वन, कोंकणींत म्हाका दादोसकाय आसा आनी तें कित्याक म्हण हांव सांगता. आनी तेदोळ आमी कॉलेजींत शिकताना म्हजो हांगा बॅचमेट आसा गोपालकृष्ण सामगा, सो हो इज द DGM ऑफ कर्नाटका बँक हांगा आसा. हांव थर्ड इयरांत आसतना तो फस्ट इयरांत आसलो. सो आमच्या लायब्ररीक बूक आयल्यार एकत्र तो सोमायजी सरा कडेन आसता, लायब्ररी ना जाल्यार न्ही जाल्यार म्हज्या कडेन आसता म्हण. सो ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें हें रुजुवातू संक्रमणां शूद्र ती पुरा पेपरान ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली. आनी सर्वमंगळ म्हणून रुजुवातूची एक एडिटर आसली, तिका बरोवन हांवें रुजुवातूची एक कॉपी हाडयली. आनी रुजुवातूंत जी राजशेखरान गंगाधर चित्तालार काव्य म्हणून बरयलें, यशवंत चित्तालो सभोव गंगाधर चित्ताला, आनी तोय नव्या काव्य असो एक प्रमुख वांटो म्हणून म्हाका तवळ म्हणून सुरू करून नासलें. ताचें लेखन वाचून हांवें मागीर गंगाधर चित्तालाचे कविता आनी प्रवास सुरू केलें. सो आतां तुज्या सवालाक घेवन चेतार, हांव कन्नडान बरोवंक सुरू केल्लें वय म्हजी डिग्री जाली 1991 तवळ म्हणसरी हांव कन्नडांत बरोवन आसलो, मागीर बंबय गेलो. पूण हांवें कोंकणी म्हजी अभिव्यक्तीची भास म्हण विसरल्यांत म्हाका कुस्कुटाचेय एक पश्चाताप ना. कित्याक म्हळ्यार जरी हांव आज कन्नडांत बरोवन आसलो जाल्यार फकत कर्नाटका खातीर सिमीत उरतो. आज हांव कोंकणींत बरयतां, गोंयांत म्हाका कितलेगी वचपी आसात, केरळांत कितलेगी वचपी आसात, आनी महाराष्ट्रांत कितलेगी वचपी आसात, गुजरातांत कोणी आसोंक पुरो, आनी गोंयांत दोनी आज आयल्यात, केरळांत दोनी आज आयल्यात, महाराष्ट्रांत दोनी आज आयल्यात, असलें बाग कन्नडांत आसलें जाल्यार म्हाका मेळचें ना, हांव नशीबवान म्हण चिंतता.
6: एचएम, तुमी तुमगेले ल्हानपणांत बारीक आशिल्ले, स्पोर्ट्सांत भाग घेवचे जायनाशिल्ले, एक दाक्षिणेचे एक चरको जावन आशिल्ले तुमी, तसल एक दाक्षिणेचे एक ल्हानपणांतकून आज एक निर्भीत पत्रकर्ता जावन विमर्शक जावन तुम्ही चोलन येले रीत कशी म्हणून तुम्ही उडास करता?
5: दाक्षिणाचे म्हणता म्हळ्यार आकाशवाणी घेताना हांव दिसल्यान त्या एआर पाशाच्या रुमाक वचून मागीर तुमच्या लागीं येतलो साईन करूंक, ते धडा पडून दाक्षिणाचे म्हणटाल्यार कोण ना. पूण कोंकणींत हांव त्या वेळाकच व्हडले व्हडले आमचे स्टालवर्ट्स म्हणून कोण आसात पळय, जोसा अल्वारीस, मागीर पिताजी मरिदास, जेसा स्वामी सुप्रिया, हांचे कडेन सगळे हांवें वागवाद केल्लो आसा आनी ताका दखले आसात. पूण एक कितें म्हळ्यार सवकास आमी वाडोवन येताना आमचें वाचन सडटा. आनी हांवें सांगलेलें सोमायजी सर तसले मिस्त्री म्हळ्ळ्यार आमी आमकां काले वाचल्लें आमकां कळना जाल्यार आमी ताचे लागीं वेतां, इदेन सर स्वल्प हेळ अदू हीगे, अदू एक्झिस्टनलिजम अंतळी ओंदू उंटु, अदू सोत्रेयवरु माडुवंतद्दु, दॅट कायंड ऑफ एक आमकां ग्रूम करतात ते. सो तुम्ही खंयचे एक लिटररी टॅक्स्ट दुसऱ्या तेका अँगलांत पळोवंक आनी ते जिखून दवरूंक तुमकां एक त्राण येता. तें त्राण तुमचें तें सत आसा पळय त्या सताक घटाय दिता. एक पुटी सत तुमचे संगत आसा म्हण जाल्यार तुमकां ऑटोमॅटीक धैर्य येता. तुमी बियेज कित्या गरज ना न्हय. आतां बियेतात कोण आतां निर्भीत म्हणटात कित्याक म्हळ्यार निर्भीत न्हय आसले तांचे ते फॅक्ट्स आनी सत गजाल आसना ते देखून तांकां निर्भीत जावंक जायना. आमकां सत कितें गुत्त आसा आनी सत ताच्या संगत आमी रावता आनी सत आमचो आज सोडिना म्हण आसा ते देखून म्हाका कोणाकय बियेज म्हण गरज ना आनी हांव निर्भीत जावन दवरता. आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार हांवें होगडावन गेजे जाल्लें कांय ना. सो आज हांव उलयना जाल्यार म्हाका एक पश्चाताप उरतलो. हो त्या दिसा हांवें उलयचें आसलें. हांवें उलयनासतना सुख केली गिल्ट फिलींग आसता. तें गिल्ट फिलींग म्हाका ना. हांव आज कांय कालें कितें उलयचें तें उलयतां. दुसरें हांवें उलयले वरवीं हांवें होगडावन गेजे जाल्लें कांय ना. हांवें खंयच्याय सरकारी संस्थेंत काम करना. हांव खंयच्याय रिलिजियस संस्थेंत काम करना. दुसरें हांव स्वतंत्र मनीस आय मीन इंडिपेंडंट मॅन. म्हजें थिंकींग म्हाका आसा लेगे तो क्या आखिर में जान लोगे वो भी मेरी नहीं है. माँ बाप ने किया हुआ है और उसने दिया हुआ है. अगर जान लेगा तो उसको आंसर करोगे.
4: बारे बुरी जाप तुमची.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: सर्व कला अभिमानींक साहित्याभिमानींक प्रणाम पठयता. एक वर्ती घडी मंगळुरी साहित्य वर्तुलांत मानेस्त HM पेर्नाल हांकां अभिनंदन पाठोवचो हो सुवाळो. ह्या कार्याक बरो येवकार स्वागत मागता. एका पुरबायचे अर्थाबरीत उतरांनी ग्रेस्त तशेंच जिणी एक संदेश दिवचे HM सर संगता आमी संभ्रमसो हो अवकाश. उतरांनी चड प्रभाव घालची शाती आसची कविता आनी HM सरच्यो कविता असली बदलावण आमच्या समाजांत येदळसू ताणी हाडल्या. मुखल्या थोड्या वेळाक HM सरचे कविता हांगासर सादर जातल्यो आनी ह्या कविता सादरीकरणाक पयल्यान पयलें फुडें आपोवंक आशेता. एका पुरबायचो चित्रकलाकार बरोवपी नट निर्देशक कार्यनिर्वाहक आनी गरजेचे जावन एक उत्तम कवी श्री एडी सिकेर.
2: देव बरें करो मनोज. केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी मानेस्त HM पेर्नाळ एक अव्वल लेखक काणयांगार विमर्शक आनी अपुरबायचो कवी. खंयच्यो काणयो कादंबरी ह्या लेखनां वाचतना त्या बरोवप्याचें ज्ञान लिखण्याचेर ताका आसची ताची परिणता ताची हुशारगाय आमी पारखूं येता. पूण तो लेखक कोण तें समजूंक सदावत साध्य जायना. पूण कविता कविता ती काळजाची भास. काळजाच्या दोळ्यांनी पळोवन काळजाच्या खानांनी आयकून उपरांत काळजाच्या काळजांत ती शिजोवन आटोवन कविता भायर येतात. देखून कवितेनी कवीचो अत्मो लिपोवन आसता. हांवें कवी HM-च्यो 3 कविता विंचल्यात ताच्या जनेल बुकांतल्यो. ह्या कवितेंत म्हाका दिसलो HM-चो अत्मो तुमकांय दिसो ह्या आशेन व्हड अभिमानान तुमच्या मुखार सादर करता HM-च्यो कविता. पयली आसा वळख. विसारी नाका कोण म्हूण हांव. जाय तुका कोण सांग तो जाता हांव. तुज्या हातांतले करियेक खंयच्या भाशेचें तोंड जाय सांग. तें जाता हांव. तुज्या हातांतल्या तलवारेक खंयचे जातीचें मांस जाय सांग. तुज्या हातांतले बंदुकेक खंयच्या धर्माचें रगत जाय सांग. जियेवच्यांतलो न्हय रे हांव
3: लिपोवन म्हजो धर्म जात भास.
2: दुसरी कविता. कविता कशी आसूंक जाय? कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय. उजवाड कांय काळो कळनांतल्या वणदिवयले पणते बरी. कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय. भरला कांय उरला कळनांतल्या दुदाच्या तांबयो परी. कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय. भरला कांय उरला कळनांतल्या दुदाच्या तांबयो परी. कविता आसूंक जाय कसायघराच्या कोयत्या परी न्हय. हांसता कांय रडता कळनांतल्या नोवे होकलेच्या दोळ्यां परी. कविता आसूंकूच जाय कसायघराच्या पाजलेल्या कोयत्यां परी. मारी एक कुडके दोन हाडांय तासून वेचे परी. कविता आसूंक जाय कसायघराच्या पाजलेल्या कोयत्यां परी. मारी एक कुडके दोन हाडांय तासून वेचे परी. आनी एक तसोच मोदेखली कविता. समारोप. हांव मरतकच खबर जातलो म्हाका पुरतकच शोक सभा जातली. येतले समाजशास्त्री समिक्षक साहिती करतले तोखणाय म्हज्या बरपांची म्हणटले. हांव आसलो क्रांतिकारी बरप मुझे समाज सुदरावपी,
3: धर्मिकांक प्रश्न विसारपी, सत्येचेर प्रतिरोध दाखोवपी, विसार मुझे जीवातर्फी.
2: बरप मुझे समाज सुदरावपी, धर्मिकांक प्रश्न विसारपी, सत्येचेर प्रतिरोध दाखोवपी, विसार मुझे जीवातर्फी.
3: सुरू जातली सत्रां म्हज्या बरपांचेर. समाजीक काळजी, सैमाचो मोग, दणसतेल्यांचो आवाज सोदून काडटले समीक्षक.
2: सुरू जातली सत्रां म्हज्या बरपांचेर. समाजीक काळजी, सैमाचो मोग, दणसतेल्यांचो आवाज सोदून काडटले समीक्षक.
3: संसद चलतले म्हज्या बरोवपाचेर.
2: दोतोर जातले प्रोफेसर.
3: विद्यार्थी जातले शिक्षक.
2: एक दीस मनायतले म्हजी जल्मा शताब्दी.
3: स्थापन करतले पुरस्कार म्हज्या नांवार.
2: उबारतले म्हजो पुतलो विद्यापीठांत.
3: कुलगुरू येवन चडयतलो माळो.
2: एक दीस मनायतले म्हजी जल्म शताब्दी. स्थापन करतले पुरस्कार म्हज्या नांवार.
3: उबारतले म्हजो पुतलो विद्यापीठांत.
2: कुलगुरू येवन चडयतलो माळो.
3: आनी हांव शाश्वत मरोन वेतलो.
2: देव बरें करो.
1: मुखार वेदी हांगासर तयार जातली एक संवादाक. संवाद एच एम सर असंगता आनी संवाद दोन वर्ती नांवां कोंकणी साहित्य बोवारांत आसची. वेदीर आपयता मानेस्तीन शकुंतला आर किणी, श्री विल्सन कटील आनी श्री एच एम पेन्नाल देखन तुमी वेदीर येवन बसका सोपोवची. मानेस्तीन शकुंतला आर किणी आकाशवाणी मंगळुरांत उद्घोशकी जावन, कवयित्री जावन, निरुपकी जावन आसली. जायतीं कार्यां सुदारसिल्लो अनभोग तिजो आसा. तशेंच कोंकणींतलो एक अपुरबाय सो कवी, आरसो पत्र, सो संपादक, विचारवादी आसा श्री विल्सन कटील. ह्या दोगा लागीं मुखलें कार्यें एच एम सर संगता सलोवच्याक उपकार मागता.
4: आयसो नवरो एच एम पेर्नाल. पयल्या सुवातेर आपल्या रुपा आनी रुपकां साहित्य विमर्श कृतयेक केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभिल्ल्या एच एम पेर्नाल सराक हांव विल्सन शकुंतला किणीबाई सर्वांच्या नांवान तुमकां अभिनंदन पाठयता. पूण आतां हांव तुमकां पेर्नालाक आपोवन व्हरतां. म्हळ्यार तुमची साहित्यीक जिणेची सुरवात ती कशी आसली? तुमची साहित्यीक जिणेचें पयलें पॉयंट तें दुमकुरा मेटान आशिल्लें की ना? एकच फावटी उठोवन धांवंक सुरू केल्लें की तुमी ह्या कोणें तरी बोटांचो ह्या बेतांचो आदार दिल्लो की त्या विशयान तुमकां इल्लें सांगा.
5: विल्सन आनी शकुंतला माय तुमकांय दिनवास म्हणटा. म्हजें पयणें कशें जालें म्हळ्यार आमी पेर्नाल ल्हानसो गांव, तातूंत वयडलें राण आसा, वांगडाय आसात. सो आमकां तो काळ दुसरो आसलो, 70s ह्या त्या काळार. आतांचे परी आमकां रियलिटी शो नातिल्ले आनी संगीत डान्स क्लासीक वसूंक नातिल्ले. आसले दोनूच ऑप्शन म्हळ्यार एक तर इगर्जेच्या मैदानार वचून खेळचें, न्ही जाल्यार बूक वाचीचें. दोनूच ऑप्शन. सो हांव ल्हान आसतना दोन इल्लो अस्कत जिवासो. सो म्हाका एका बॉलाक सिक्स मारूंक आनी तें बरें जायनासलें. तें देखून म्हाका कोणी टिमान काण घेनासले घेनासले. तें देखून इकरा जाणांक टिमान घेवयात पळय, सड म्हळ्यार सड जाणांक अवकास ना. आमी हायस्कूल प्राथमीक इस्कुलान शिकतना आमी थोडे जाण मैदानाच्या एका कोणशा बसून पेर्नाल इगर्जेच्या मैदान ओडलें आसलें, थंय बसून स्टोरी टॅलिंग करतले, काणयो सांगतल्या. पूण तो वेळ म्हळ्यार कितलो, एक सड म्हळ्यार एक देड वर असो, एक वर असो खेळाचो वेळ. ताच्या उपरांत दुसरें कांय आमकां एक्टिविटी हव्यास करूंक ना. ते देखून त्या टायमार बूक वाचूंक सुरू केले. ही वाचपाची रूस लागलीस हांव हायस्कुलाक गेलो. हायस्कूल थंय हिंदू ज्युनियर.

0: साहित्य अकादमीचे अवॉर्ड मिळला. ते स्ट्रेन केस ऑफ बिल बिस्वास इज अनदर ये मास्टर पीस. तो अरुण जोशी तो हंगा बैलाक वन शिकोन आणि प्राय इल्लो बनारस हिंदी युनिवर्सिटीच्या व्ही सीचो पूतु ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल बरोबर असलेली ती काणी. सो सोमयाजी सर क्लास कसं काण घेतलो म्हणणार नोबडी वॉन्टेड टू मिस हिस क्लास आणि सगळ्या क्लासिंत लिटरेचर टेक्स्ट एका खुशीन दुरलो जाल्यार मग सगळं लिटरेचरच्यात उलयतलो. लकीली आमकां तसले एक टिचर्स मेळ्ळे आमच्या मैकालपान मनशां आसा माय बाबाक विसरनाकात माय भाशेक विसरनाकात ताचे उपरांत माय गांवाक विसरनासकात म्हणून एक ऍड करचें जाल्यार आमकां त्या कलर बरे टिचर्स मेळ्ळे. ते टिचर्स मेळ्ळे वरवीं आमकां ह्या एक वाट आमकां सुमकोन येवंक जाय. कितें म्हणटा कारण कितें म्हळ्यार आमच्या आवय बापायक तितलें व्हडलें शिकप नातलें आनी आमकां शिरवंत जाल्या गांवांत आयदर आर्ट्स ऑर कॉमर्स ते सोडल्यार दुसरें ऑप्शन नातलें. सो आय एम केलें म्हळ्यार आय एम फॉर्चुनेट तसलें एक मिस्त्री आमकां मेळोंक आनी म्हजो सुळावो तो शिक्षक तो मात न्हय करुणाकर नायक आसा श्रीधर शेट्टी आसा म्हाका बरें संपर्क आसा तांचे कडेन शारदा मॅडम आसा हिंदीची आनी सगळ्यांनी विश केलां सगळ्यांनी फोन केलां ते एक बरें संपर्क तुमकां उडत उडस आसूंक बरो हांव यो आनी घेतलो ते धाडप तुमी ते मेळटले म्हाका मुद्दू मुडू बेळ्ळे अब्दुल रेहमान भाषा ते पुरो कार्यक्रम करतले. तशें एका विद्यार्थीक साहित्यांत आसक्त आशिल्ल्या विद्यार्थीक एस्पेशली ह्या आर्टांत आसक्त आशिल्ल्या विद्यार्थीक तांचे शिक्षक निजावन ग्रूम करतात. आनी सोमायजी सर अनंतमुर्ती सरचो स्टुडंट तितले व्हडले मनशां जावन शिकला म्हळ्यार उपरांत ताचे एक 50% तरी आमकां तो पासांग करता म्हणून म्हाका अशें. सो तो 2004 ऑर समथींग अकालीक मरणांत गेलो खुशी जातली पूण आयचे कार्यक्रम म्युजिकान सुरू जाल्यान देखून ही वील बी हॅपी.
1: तशें जाल्यार मिस्त्री मेळचें न्ही जाय की भाग म्हणू येत. तुमी सुरवेर कन्नडांत बरयल्लें कन्नडांत भौशा कन्नडाच्या शुद्र संक्रमण तशें जाल्यार प्रतिश्ठीत पत्र आनी तुमच्यो कविता बरपां प्रगट जाल्यात आनी कन्नडाच्या तवळच्या महान साहित्याच्या नांवां सांगात कवर पेजीर तुमचेंय नांव छापून आयलां. आतां तुमी फकत कोंकणींत व्यस्त आसात तुमकां कशें भोगता एका वेळार कन्नडांत आसल्यार तर चड व्याप्त मेळटी गे तुमच्या बरपांक वा आतां तुमी कोंकणींत कितें वावर करतात तांतूंत तुमकां दादोसकाय आसा ह्या विशयांत कितें सांगतात.
0: सेकेंड वन कोंकणींत म्हाका दादोसकाय आसा आनी तें कित्याक म्हण हांव सांगता आनी तेदो आमी कॉलेजींत शिकतना म्हजो हांगा बॅचमेट आसा गोपालकृष्ण सामगा सो हो इज द DGM ऑफ कर्नाटक बँक हांगा आसा. हांव थर्ड इयर आसतना तो फस्ट इयरांत आसलो. सो आमच्या लायब्ररीक बूक आयल्यार एकच तो सोमायजी सरा कडेन आसता लायब्ररी ना जाल्यार न्ही जाल्यार म्हज्या कडेन आसता म्हण आसलें. सो ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें हे रुजुवातू संक्रमणा शूद्र ती पुरो पेपरान ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली आनी सर्वमंगळ म्हणून रुजुवातूची एक एडिटर आसली तिका बरोवन हांवें रुजुवातूची एक कॉपी हाडयली आनी रुजुवातूंत जी राजशेखरान गंगाधर चित्तालार काव्य म्हणून बरयलें यशवंत चित्ताल असो भाऊ गंगाधर चित्ताल आनी तोय नव्या काव्य असो एक प्रमुख वांटो म्हणून म्हाका तवळ म्हणसर गुत्तून नासलें ताचें लेखन वाचून हांवें मागीर गंगाधर चित्तालाचे कविता आनी प्रवासूंक सुरू केलें. सो आतां तुज्या सवालाक येवन चेतार हांव कन्नडांत बरोवंक सुरू केल्लें वय म्हजी डिग्री जाली 1991 तवळ म्हणसरी हांव कन्नडांत बरोवन आसलो मागीर बुंबय गेलो पूण हांवें कोंकणी म्हजी अभिव्यक्तीची भास म्हण विंसरल्यांत म्हाका कुस्कुटाचे एक पश्चाताप ना. कित्याक म्हळ्यार जरी हांव आज कन्नडांत बरोवन आसलो जाल्यार फकत कर्नाटका खातीर सिमीत उरतो आज हांव कोंकणींत बरयतां गोंयांत म्हाका कितलेगी वचपी आसात केरळांत कितलेगी वचपी आसात आनी महाराष्ट्रांत कितलेगी वचपी आसात गुजरातांत कोणी आसोंक पुरो आनी गोंयांत दोनी आज आयल्यात केरळांत दोनी आज आयल्यात महाराष्ट्रांत दोनी आज आयल्यात असलें बाग कन्नडांत आसलें जाल्यार म्हाका मेळचें ना हांव नशिबवान म्हण चिंतता.
2: एचएम तुमी तुमगेले ल्हानपणांतू बारीक आशिल्ले स्पोर्ट्सांतू भाग घेवच्या जायनाशिल्ले एक दाक्षिणेचे एक चर्को जावन आशिल्ले तुमी तसले एक दाक्षिणेचे एक ल्हानपणांतुकून आज एक निर्भीत पत्रकर्त जावन विमर्शक जावन तुम्ही चोलना येले रीत कशी म्हणून तुम्ही उडास करता.
0: दाक्षिणाचे म्हणता म्हळ्यार आकाशवाणी घेताना हांव दिसल्यान त्या एअर पाशाच्या रुमाक वचून मागीर तुमच्या लागीं येतलो साईन करूंक ते धडा पळोवन दाक्षिणाचे म्हणटाल्यार कोण ना पूण कोंकणींत हांव त्या वेळाकच व्हडले व्हडले आमचे स्टाल वर्ड्स म्हणून कोण आसात पळय जोसा अल्वारीस मागीर पिताजी मरिदास जेसा स्वामी सुप्रिया हांचे कडेन सगळे हांवें वागवाद केल्लो आसा आनी ताका दखलेय आसात. पूण एक कितें म्हळ्यार सवकास आमी वाडोवन येताना आमचें वाचन सोडटा आनी हांवें सांगलें सोमायचे सर तसले मिस्त्री म्हणल्यार आमी आमकां काले वाचल्लें आमकां कळना जाल्यार आमी ताचे लागीं वेतां इदेन सर स्वल्प हेळी ಅದು ಹೀಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನಲಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದು ಸ್ವಾತ್ರೇ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ ಆಮಕಾ ಗ್ರೂಮ್ ಕರ್ತಾರ ಸೊ ತುಮಿ ಖಂಚೇ ಎಕ ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಸ್ರತ್ತಕ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಪೋಳೋಂಕು ಆಣಿ ತೆ ಜಿಕೊಂದೋರಂಕು ತುಮಕಾ ಎಕ್ ತ್ರಾಣ ಯೇತಾ ತೇ ತ್ರಾಣ ತುಮ್ಚಿ ತೈ ಸತ್ ಆಸಾ ಪಡ ತ್ಯಾ ಸತ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ ಏಕ್ ಪುಟಿ ಸತ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗತ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಯಾರ ತುಮಕಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಯೇತಾ ತುಮಿ ಬಿಯೇಜೆ ಕಿತ್ಯಾ ಗರ್ಜ ನಾ ನೆ आता भियेतात कोण आता निर्भीत म्हणटात कितें म्हणल्यार निर्भीत न्ही आसले तांचे ते फॅक्ट्स आनी सत गजाल आसना ते देखून तांकां निर्भीत जावंक जायना आमकां सत कित्यांकूच आसा आनी सत ताच्या संगत आमी रावतां आनी सत आमचो आज सोडिना म्हणून आसा ते देखून म्हाका कोणाकय बियेचें म्हण गरज ना आनी हांव निर्भीत जावन दवरतां आनी दुसरी गजाल कितें म्हणल्यार हांवें होगडावन गेजे जाल्लें कांय ना सो आज हांव उलयना जाल्यार म्हाका एक पश्चाताप उरतलो हो त्या दिसा हांवें उलयचें आसलें हांवें उलयनासतना सुख केलें गिल्ट फिलींग आसता तें गिल्ट फिलींग म्हाका ना हांव आज कांय कळ्ळें कितें उलयचें तें उलयता दुसरें हांवें उलयले वरवीं हांवें होगडावन घेत जाल्लें कांय ना हांव खंयच्याय सरकारी संस्थेन काम करना हांव खंयच्याय रिलिजियस संस्थेन काम करना दुसरें हांव स्वतंत्र मनीस आय इंडिपेंडंट मॅन म्हजें थिंकींग म्हाका आसा लेगे तो क्या आखिर में जान लोगे वो भी मेरी नहीं है माँ बाप ने किया हुआ है और उसने दिया हुआ है अगर जान लेगा तो उसको आंसर करोगे
1: बारे बुरी जाप तुमची